Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7. Ja, man må ikke gjøre det.